хай ти скоче, аби ми зламались, тай бував тобі заряду, не полікотя попали. Ті, хай ти схова за посмішкою ненависті затиск, коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є святі, як ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слід.